تے سب تاک بخمنا جائی لائن رہاؤ جاپ تاپ پرمن بزدا کر ارد تاپ لے گئن اے بد نئے پتیا نو ٹھاکر جوگ جوت کر جائن امرت نام نرمولک ہر جس تین پائیو جس کرپائن ساد سنگ رنگ پراپیٹ نانک سخ جن رائن تنہاسری محلہ پنجواں بندن تے شٹکاوے پربھو ملاوے ہر ہر نام سناوے استر کرے نیچل ایو منواں باور نہ کت ہوں تاوے ہے کو ایسو ہمرا میت سگل سمگری جیو ہیو دیو ارپو اپنو چیت رکھاؤ پر تان پر تان پر کی نندا ان سیوں پریت نہ لگ گئے سنت سنگ سنت سمپاکن ہر کیرتن من جاگ گن ندان دیال پرکھ پرب سرب سوکھ دیالا مانگے دان نام تیرو نانک کیوں ماتا بال گوپالا تنہاسری محلہ پنجواں ہر گھر لینے سنت ابار ہر کے دس کی چتوے برے آئی تیسی کو پھر مار رہاؤ جن کا آپ سگائی ہی ہو نندک پاگے ہار پرامت پرامت اوہاں ہی موے باہوڑ گرے نام منجار نانگ سرن پرے دکھ

رائسا جت سدا سکھ ہوئی رہاؤ جن رنگ کنت نہ راویا سا پچو رے تانی ہاتھ پچھوڑے سر تھنے جب رین ویخانی پچو تاوا نہ ملے جب چوکے گی ساری تاں پھر پیارا راویے جب آوے گی واری کنک لیا سوہا گنی میں تے ودوی اے سی گن مجھے نہ آونی کہے جی دوست رے جنی سخی سو راویا تن پوچھو گی جائے پائے لگو بینتی کرو لیو گی پنتھ بتائے حکم پچھانے نانکا پاؤ چندن لاوے گن کامن کامن کرے تو پیارے کو پاوے جو دل ملیا سو مل رہیا ملیا کئی ایرے سوئی جے بو تیرا لوچیے باتیں میل نہ ہوئی تات ملے فن تات کو لیو لیوے کو تاوے پر پرسا دی جانیے تو آن پاو پاوے پانا واڑی ہوئے کار

تے لٹکاوے پرمے پولا ساگت فرتا نیر برولے کھپکا مرتا رہاو جے پان کو اٹھا کر کہتا او پان لے اس کو ڈبتا گنے گار لون حرامی پہن ناو نہ پار گرامی گر مل نانک ٹھاکر جاتا جل تھل مہیل پورن بدھاتا سوہی محلہ پنجواں لالن راویا کون گتیری سگی بتاو مجھے متیری سوہوب سوب سوہی اپنے پریتم کے رنگ رتی رساؤ پاپ ملو سنگ نین پتیری جاں پٹھاو جاؤ تتیری جب تب سنجم دیو جتیری ایک نمک ملاو مے پران پتیری مان تان انگ بدھ ہتیری سا نانک سوہاگ وتیری سوہی محلہ پنواں توں جیون توں پران ادھارا تجھگی پیخ پیخ من سادھارا

پیارا، توں اتھاؤ اپار اکوچا، کوئی اور نہ تیری پاتے، اے ارداس غماری سوامی، وسر نہیں سکھ داتے، دن رین ساس ساس گن گاوا، جے سوامی تد پاو، نام تیرا سکھ نانک مانگ، صاحب تٹھے پاوا، سوہی محلہ پنجواں، وسرے راہی جد توں کبھو، تو تھان تیرا کیہا، آٹھ پیر جت تد تے آئی، نرمل ہووے دیہا، میرے رام، ہاں سو تھان پالن آیا، کھوجت کھوجت پیا ساد سنگ، تین سرنائی پایا رہاؤ، بید پڑے پاڑ برہمے ہارے، ایک تل نہیں قیمت پائی، صادق سدھ فرے بل لاتے، تے پی موہے مائی، دس اوتار ارارے ہوئے ورتے، ماں دیو اودھوتا، تین پی انت نہ پائیو تیرا، لائے تھکے بھوتا، سہج سوکھ آنند نام رس، ہر سنتی منگل گایا، سبل درسن پیٹیو گرو نانک، تا من تن

اوں بل جائی لکھ لکھ لکھ بریا جن پرم پردا کھلا رام مٹے اندھارے تجے بکارے ٹھاکر سیو من مانا پرب جی پانی پئی نکانی سفل جنم پروانا پئی امولی پارا تولی مگت جگت در کھلا کہو نان کہو نرپو

پہلا اجل موتی سونے رتنا نال جوڑن تین جر ویری نانکا جے بڈھے تھیے مرن پوڑی ہر سالا کی سدا سدا تن من سونپ سریر گرسب دی سد پایا سچا غیر گمبھیر من تن ہردے رب رہے ہر ہی راہیر جنم مرن کا دکھ گیا پھر پوے نہ پھیر نانک نام سلائے توں ہر گنی گہیر سلوک محلہ پہلا نانک او تن جال جن جلے نام ساریا پوندی جائے پرال پیچھے ہاتھ نہ امبڑے تیت نبھندے تال محلہ پہلا نانک من کے کم ٹٹیا گنتن آبھی کتی لا سہم جا بگسے تاں تکا نہیں پوڑی سچا امر چلایون کر سج فرمان سدا نیچل رب رہیا سو پرکھ سجان گر پرسادی سیوی ہے سچ سبد نیسان پورا تھاٹ بنایا رنگ گرمت مان آگم اگوچر الکھ ہے گرمخر جان سلوک محلہ پہلا نانک بدرا مالکا پیتر تریا آن کھوٹے کھرے پرکھین صاحب کے دیبان محلہ پہلا ناون چلے تیرسی من کھوٹے تن چور ایک پاؤ لتھی ناتیاں دوئے پا چڑیے سہور بار توتی تومڑی

پلائن گر تے سکھ پایا دہت او من تامد گر ٹھاک رکھایا ناوے نو سب لوچ دی گرمتی پایا تور لکھیا میٹ نہ سکی ہے جو ہر لکھ پایا سلوک محلہ پہلا دوئے دیوے چودے ہٹ نالے جیتے جیتے تے ونجارے کھلے ہٹ ہوا واپار جو پہنچے سو چلن ہار ترم دلال پائے نیسان نانک نام لہا پروان کاریا وجی وادھائی سچ نام کی ملی وڈیائی محلہ پہلا رتی ہومن کالیاں سپیدا سیون دیو بگا تپے کھنا کالیا کالے ون اندے اگلی بارے مورخ اند گیان نانک نظری بارے تبے نہ پاوے مان پوڑی کایا کوٹ رچایا ہر سچے آپے ایک دوجے پائے کھوائن ہومے وچ ویاپے ایو مانس جنم دلمب سا منمک سنتاپے جس آپ بجائے سو بج سی جس سدگر تاپے سب جگ کھیل ارچایون سا ورتے آپے سلوک محلہ پہلا

پائی مل گھر گھر کسا کرو ہر گھر نام بوت ہے کل جگ کھیپٹ گر سبد کرو میرے مان ہر گن ہر اچ ہو مستک لکھت لکھے گن گائے مل سنگت پار پر ہو رہاؤ کایا نگر میں رام رسی اتم کیوں پائیے اپدیش جن کرو سدگر سیب سبل گھر درسن مل امرت ہرس پیو ہر گھر نام امرت ہر میٹھا ہر سنتو چاخ دکھو گرمت ہرس میٹھا لگ تیں بسترے سبک رسو رام نام رس رام رسائن ہر سیبو سنت جنو چار پدارت چارے پائے گرمت نانک ہر پجو بلاول محلہ چوتھا کھتری برامن سود ویس او جاپے ہر منتر جپینی گر ست گر پار برام کر پوجو نیت سیو دن سب رینی ہر جن دیکھو ست گر نینی جو اچھا

پنجواں مرت ہسے سر اوپر پسوا نہیں بوجھے باد سات انکار میں مرنا نہیں سوجے سدگر سیو ہو اپنا تاہے پھرو اپاگے دیکھ سمبا رنگلا تاہے پھول لاگے رکھاؤ کر کر پاپ درب کیا ورتن کہتا ہی ماٹی سیو ماٹی رلی نانگا اٹھ جائی جا کے کیے سرم کرے تے بیر ویرودھی انتکال پر جائیں گے تاہے جلو کرودھی داس رین سوئی ہوا جس مست کرما کہو نانک بندن چھٹے سدگر کی سرنا بلابل محلہ پنجواں پنگل پربت پار پرے کھال چتر بکیتا اندرے تے پمن سوجیا گر پیٹ پنیتا مہما سادھو سنگ کی سنو میرے میتا میل کھوئی کوڑ اگھرے نرمل پہ چیتا رکھاؤ ایسی بھگت گوبند کی کیڑ ہستی جیتا جو کینو اپنو اس اپائے دان دیتا سنگ بلائی ہوئے گئو ترین میر دکھیتا سم کرتے دم آڑ کو تے گنی تنیتا کم وڈائی کہہ سکو بے انت گنیتا تار کرپا ہوئے نام دہو نانک دار سریتا بلابل محلہ پنجواں انگ بدھ پر باد نیت لوب رسنا ساد لبٹ کبٹ گرے بیدیا متیا بخیاد ایسی پیکھی نیتر میں پورے گر پرساد راج ملک تن جو بنا نامے بن باد رکھاؤ روپ توب سوگندتا کاپر پوگاد ملک سنگ پاپشت تان ہوئے درگاد پھرت پھرت مانک پیا کھن پنگن دیہاد اے اوسر تے چوکیا بوجون پرماد پرو کرپا تے گر ملے ہر ہر بسماد سوکھ سہج نانک آنند تاکہ پورن ناد بلاول محلہ پنواں چرن پئے سنت بوہتا ترے ساگر جیت مارگ پائے ادیان مہیں گر دسے پیت ہر ہر ہر ہر ہر ہرے ہر ہر ہر ہیت اٹھت بیٹھت سوبتے ہر ہر ہر چیت رکھاؤ پانچ چور آگے پگے جب سا سنگیت پونجی سابت کڑوں لاب گرے سوبا سیت نچل اسمٹی چنت نہیں ڈولیت پرم پلاوا مٹ گیا پراپیخت نیت گن گمبھیر گن نائکا گن کئیے کیت نانک پایا ساد سنگ ہر ہر امریت بلاول محلہ پنجواں بن سادھو جو جیونا تے تو برتھاری ملت سنگ سا پرامٹے گد پئی ہماری جا دن پیٹے سادم ہوئے وا دن بلہاری تن من اپنو جیرا پھر پھر ہوں واری رکھاؤ ایت چڑائی موہے تے اتنی دڑ تاری سگل رین تو من پیا بن سی ابتہاری نند چند پر دکھنا ایکن میں جاری دیا میا ار نکٹ پیخ نہ ہی دوراری تن من سیتل پے اب مکت

اتراکی اونجی سن سماد گفات آسن کیول برہم پورن تے باسن بھگت سنگ پرا گوشت کرت تے ہرکھنا سوگنا جنم نا مرت کار کرپا جس آپ دیوایا ساد سنگ تن ہر

پاک کلو کٹے گیان انجن ساریا اندروں جن کا ہو ٹوٹا تن کا سب سچے سواریا کہے نانک ایو آنند ہے آنند گر تے جانیا بابا جس توں دے سوئی جن پاوے پاوے تا سو جان دے جسنوں ہور کیا کرے بیچاریا ایک پرم پولے تیرے دہ دس ایک نام لاگ سواریا گر پرسادی من پہ نرمل جنا پانا پاوے کہے نانک جے دے پیارے کوئی جن پاوے آب ہو سنت پیارے ہو آکاش

دور کیا، سو جوگی گر سبد پچھانے انتر کمل پرگاستیا، جیوت مرے تا سب کچھ سوجے انتر جانے سرب دیا، نانک تا کو ملے وڈائی آپ شانے سرب جیا، سچ اوبجے سچ سماوے سچے سوچے ایک میا، جھوٹے آوے ٹھور نہ پاوے دوجے آوا گون پیا، آوا گون مٹے گر سبدی آپے پرکھے بگس لیا، ایک آبیدن دوجے بیاپی نام رسائن وی سریا، تو بوجھے جس آپ بجائے گر کے سب سو مگت پیا، نانک تارے تارن ہارا ہومیں دوجا پر ہریا، منمگ پھولے جم کی کان پر کر جو ہے ہانے ہان، منمک پرم پوے بے بان وے مارگ موس منتر مزان، سبد نہ چینے لوے کبان نانک ساچرتے سکھ جان، گرمک ساچے کا پو پاوے گرمک بانی اگڑ کڑاوے، گرمک نرمل ہر گن گاوے گرمک پویتر پرم پد پاوے، گرمک روم روم ہر تیاوے نانک گرمک سا سماوے، گرمک پرچے بید بیچاری گرمک پرچے تریے تاری، گرمک پرچے سو سبد گیانی گرمک پرچے انتر بد جانی، گرمک پائیے الکھ اپار نانک گرمک مگت دوار، گرمک اکت کتھے بیچار گرمک نبھے سا پروار، گرمک جپیے انتر پیار گرمک پائیے سبد اچار، سبد پید جانے جانائی نانک ہوم میں جال سمائی، گرمک ترتی ساچے ساجی اس میں اوپت کھپت سو باجی، گر کے سبد رپے رنگ لائے ساجر تو پاسوں کر جائے، ساج سبد بین پت نہیں پاوے نانک بن ناوے کیوں ساچ سماوے، گرمک اشت سدھی سا بدھی گرمک پوجل ترگے سچ سدھی، گرمک سار افسر بد جانے گرمک پرورت نرورت پشانے، گرمک تارے پار اتارے نانک گرمک سبد نستارے، نامے راتے ہومے جائے نام رتے سچ رہے سمائے، نام رتے

سب دکھ گئے چمرے، گرمک نام لگے سے ادھرے، سب کلبک پاپ ٹرے، جو نام جپے اپرادھی، سب تن کے دوکھ پر ہرے، بیسوا ربت اجامل ادھرے، مکھ بولے نارائن نر ہرے، نام جب اگر سین گد پائی، توڑ بندن مگت کرے، جن کو آپ انگرہ کیا ہر انگیکار کرے، سیوک پیج رکھے میرا گووند سرن پرے ادھرے، جن نانک ہر کرپا تاری اور ترے او نام ہرے، مارو محلہ چوتھا سدھ سماج جپیو لیو لائی، سادک من جپیا جتی ستی سنتوکھی تھایا، مکھ اندراد کرویا سرن پرے جپیو تے پائے، گرمک پار پیا میرے مان نام جپت تریا، تنہ جٹ بالمیک بٹوارا گرمک

ہر گھر آپ ملائے گر میں دستے گھر تن راس بن گر پریم نہ لبئی جن ویکھو من رجاس ہر گر وچ آپ رکھیا ہر ملے گر ساباس ساگر بھگت پنڈار ہر پورے سدگر پاس سگر تٹھا کھول دے مکھ گرمکھ گھر پرگاس مانمک پاگ بھی تک مویا کندی پاس گرداتا داتا رہے او مانگو دان گر پاس کریم چنا میل پرب میں منتن وڈڑی آس گر پاوے سن بینتی جن نانک کی ارداس مارو محلہ چوتھا ہر گھر کتھا سنائے پرب گرمت گھر دے سمانی جپ ہر ہر کتھا وڈ پاگیا ہے اتم پد نربانی گرمکھا من پرتیت ہے گر پورے نام سمانی من میرے میں ہر ہر کتھا من پانی ہر ہر کتھا نسدا کر گرمکھ اکتھ کہانی ہی رکھاؤ میں من تن کھوج ٹنڈولیا کیوں پائیے اکتھ کہانی سنت جنا مل پایا سن اکتھ کتھا من پانی میرے من تن نام ادھار ہر میں ملے پرکھ سجانی گر پرکھے پرکھ ملائے پرب مل سرتی سرت سمانی وڑ پاگی گر سیویا ہر پایا سگڑ سجانی مانمک پاگ وہونیا تین دکھی رہن وگانی ہم جاچک دین پرو تیریا مگ دیجے امرت بانی سدگر میرا متر پرب ہر ملو سگڑ سجانی جن نانک سرناگتی ہر کرپا نام سمانی مارو محلہ چوتھا ہر پاؤ لگا بیراگیا وڈ پاگی ہر من راکھ میرے سنگت سردا اوپجے گر سبدی ہر چار

جس گھر راکھے تو کون مارے یہ کرتا آپ شڈائی جیو ہوں اندن نام لہی کرتارے جن سیوک بھگت سبے نستارے دس اٹھ چار ویسا پوچھو جن نانک نام شڈائی جیو مارو محلہ پنجواں کر دوجا ایک او انکار سدگر پرساد ڈر پے ترت اکاس نکھترا سر اوپر امر کرارا پون پانی بیسنتر ڈر پے اندر بچارا ایکا نرپو بات سنی سو سویا سو سدا سوہلا جو گرمل گائے گنی رکھاؤ دے تار ار دیوا ڈر پے سدھ سادک ڈر مویا لگ چورا سی مر مر جرم پھر پھر جونی جویا راجس ساتک تامس ڈر پے ایتے روپ اپایا چھل بپری ایک کولا ڈر پے اد ڈر پے تھر مرایا سگل سمگری ڈرے بے آپی بنڈ کرنے گارا کو نانک بھگتن کا سنگی بھگت سو ہے دربارا مارو محلہ پنجواں پانچ برخ کو انات رو بارک ہر سمرد امر اٹارے پتر ہیت نارائن کہو جم کنکر مار بدارے میرے ٹھاکر کیتے اگن ادھارے موئے دین الپ بد نرگن پرے او سرن دوارے رگاؤ بالمیک سبچار ہو ترو بدک ترے بچارے ایک نمکھ من مائے ارا دیو گج پد پار اتارے اینی رکھیا بھگت پرہلاد ہر ناس نخے بدارے بدرداسی سد پیو پنیتا سگلے کول اجارے کون پراد پتا ہو اپنے متیا موہ مگنارے آیو سام نانک اوڑ ہر کی لیجے پوجا پسارے مارو محلہ پنجواں ویت نویت پرمیو بو پانتی انک جدن کرتا ہے جو جو کرم کیے ہو ہوم تے تے پے اجائے آوردن کاہو کاج نہ لائے تو دن موکو دیجے پرب جیو جان دن ہر جس گائے رکھاو پتر کلتر گرے دیکھ پسارا اس ہی میں ار جائے مایا مد چاک پے ادماتے

مایا ماد من تن سنگ جاتا ترشننا بوجھے کرت کلولا اونی آس متھیا سا بولا آوت اکیلا جات اکیلا ہم تم سنگ جھوٹے سا بولا پائے ٹھگوری آپ پلایو نانک کیرتنا جائے مٹایو پس پنکی پوت ار پریتا بوبد جونی پھرت انیتا جے جانو تے رہن نہ پاوے تھان بہون اٹھ اٹھ پھرتا وے من تن باسنا بہت بستارا اہنگ میو موٹھو بیچارا انک دوہ ار بہت سجائی تاکہ قیمت کہن نہ جائی

جس مارگ پائے تو بج سنگت واسا پائیں دا حکم بوجھے سو سیوک کہیے برا پلا دے سمسر سہیے ہومے جاتا ایکو بوجھے تو گرمگ سہے سمائیں دا ہر کے بھگت سدا سکھ واسی بال سکھائے اتی پداسی ان کرنگ کرے بو پاتی جو پتا پوت لاڈائیں دا اگم گوچر قیمت نہیں پائی تا مل گئے جان لئے ملائی گرمک پرگٹ پیا تین جن کو جن تر مستک لیخ لکھائیں دا توں آپے کرتا کارن کرنا سیٹو پائے تری سب ترنا جن نانک سرن پیا ہر دوارے ہر پاوے لاج رکھائیں دا مارو سول ہے محلہ پنجواں ایک اوہنکار سدگر پرساد جو دیسے سو ایکو تو ہیں بانی تیری سرمن سنیے دوجی اور نہ جا پسکائی

پنجویں پنجے اگت مقام اے پنج وقت تیرے اپر پرا سگلی جان کرو مو دیفا بد امن شوڑ کرو ہاتھ کوجا خدائے ایک بج دیو ہو بانگا برگو بر خوردار کرا حق حلال بخورو کھانا دل دریاؤ تو وہ میلانا۔

پنچ داس تین دوکھی ایک من اناس ناس راس ہو کرپال رکھاؤ انک جتن گمن کرو کھڑ کرم جوت دھیان کرو اپاو سگل کر ہاریو نہ اٹے بکرال سرن بندن کرنا پتے پاو ہرن ہر ہر ہر ہر ایک تو ہی دین دیال پرب چرن نانک آس

گرمک رام نام جب ہردے سہ سیتی کر جائیے رگاؤ، پرم پید پو کبھو نہ شوڑس، آپت جات نہ جانی بن ہر نام کو مکت نہ پاوس، ڈوب موئے بن پانی تندا کرت سگلی پد کھوبس، پرم نہ مڑس گوارا بن گر سبد مکت نہیں کبھی، اندلے تند بسارا اکول نرنجن سیو

ان کا درس دیکھ من بگسے کھین کھین تس کو ہوں بلغاری ہار ہردے جاپو نام مراری کرپا کرپا کر جگت پہ سوامی ہم داسن داس کیجے پنہاری رہاو تین مد اوتم تین پد اوتم جن ہردے وسیا بنواری تین کی سیوا لائے ہر سوامی تین سمرت گت ہوئے ہماری جن ایسا سدگر سادھنا پایا تے ہر درگے کاڈے ماری تے نر نندک سوب نہ پاوے تین نگ کاٹے سرجنہاری ہر آپ بلاوے آپے بولے ہر آپ نرنجن نرنکار نراہاری ہر جس تو ملے سو تو ملسی جن نانک کیا اے جنت وچاری پیروں محلہ چوتھا سرسنگت سائی ہر تیری جے تر کیرت ہر سننے جن ہر نام سنیا

صدا ابناسی کٹمب ہمارا نکر واسی ہم سکھ پایا تا سبے سہیلے گر پورے پتا سنگ میلے ارہاؤ مندر میرے سب تے اوچے دیس میرے بےنت اپوچے راج ہمارا سدگی نیچل مال ہمارا اخوٹ ابچل توبا میری سب جگ انتر باج ہماری تھان سرنتر کیرت ہمری کر کر ہوئی بھگت ہماری سب نی لوئی پتا ہمارے پرگٹے ماج پتا پوت رل کی نی سانج کہو نانک جو پتا پتینے پتا پوت ایک رنگ لینے پیروں محلہ پنجواں نروائر پرخ سدگر پرداتے ہم اپرادھی تم بگساتے جس پاپی کو ملے ناٹ ہوئی سرن آوے تا نرمل ہوئی سکھ پایا

آیا، خزم تو ہے سبنا کیر آیا، تے پانا سوکے کاشت ہریا، تے پانا تا تھال سر سریا، تے پانا تا سافل پائے، چنت گئی لگ سا گر پائے، حرام خور نرگن کو توٹھا، من تن سیتل من امرت بوٹھا، پار برہم گر پئے دیالا، نانک داس دیکھ پئے نہالا، پیرو محلہ پنجواں، سدگر میرا بے محتاج، سدگر میرے سچا ساج، سدگر میرا سبز کا داتا، سدگر میرا پرکھ بداتا، گر جیسا نہیں کو دیو، جس مستک پاک تو لاگا سیب رکھاؤ، سدگر میرا سب پرد پالے، سدگر میرا مار جی والے، سدگر میرے کی وڈیائی، پرگٹ پئی کے سب نہیں تائی، سدگر میرا تان نتان، سدگر میرا گھر دیبان، سدگر کے ہوں سد بل جایا، پرگٹ مارگ جن کر دکھلایا، جن گر سیویا تے پو نہ بیاپے، جن گر سیویا

ہمارے نچل تنی، نام کی مہما سب میں بنی، نام ہمارے پورا ساہو، نام ہمارے بے پرواہ ہو، نام ہمارے بھوجن پاؤ، نام ہمارے من کا سواؤ، نام نہ وسرے سنت پرساد، نام لئے انہد پورے ناد، پرو کرپا تے نام نوند پائی، گر کرپا تے نام سیوں بنے آئی، تنونتے سے ہی پردھان،

ہم تیرے پیخاری دان دے داتارا تو پرساد رنگ رسمانے کڑ کڑ انتر تمہیں سمانے تمری کرپا تے جپ گی ناؤ تاد سنگ تمرے گنگاؤ تمری دیا تے ہوئے درد بناس تمری میا تے کم

سو سویا جے پرم گیا سو ایکانتی جدردا تھائے سوئی نیچل ساج ٹھائے ایکا کھوجے ایک پریت درسن پرسن ہیت چیت ہارنگ رنگا سہج مان نانک داس تے جن قربان سنت محلہ پنجواں جی پران تو پنڈ دین مگد سندر تار جود کین سب جاجک

آپ کھاہے، جن کا رکھوالا آپ سوئے، جن کو پہنچ نہ سکس کوئے، پرداس رکھے کر جتن آپ، اکھنڈ پورن یا کو پرتاپ، گن گوبند نت رسن گائے، نانک جیوے ہر چرن تے آئے، بسنت محلہ پنجواں۔